0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Berane, specijal nedeljom.
1: Poštovani slušaoci, u okviru emisije Specijal nedeljom donosimo vam akcente iz emisija koje smo realizovali ove sedmice. Nakon predstave Noć bogova koja je izvedena na sceni Centra za kulturu u emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutih glumaca regionalne scene, umjetnika čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu i nekoga čiji glas, emocija i harizma ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
0: Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu i uopšteno kako vam je u Beranama?
2: Moram da kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo od severa Crne Gore, moj kovac Kolašin. I nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde. I prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. Pa ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, a to je neka otmena publika, da vam

Možda je piroman, možda je kleptomanama, sustanari zovu, eto ga na krovu.

od tog jedinstvenog bora na Bjelasici, od njegove smole pravili su se najbolji preparati i u mikroskopskoj tehnici. Smola od tog bora je bolja i od čuvenog Kanada balsama, kojeg decenijama koristi čitava Europa, ali nažalost to slabo ko zna. Poznati botaničar, profesor dr. Radomir Lakušić, decenijama je tvrdio da bi za tu smolu i njenu primjenu mogli uzeti pravo bogatstvo za njenu upotrebu u elektronskoj mikroskopiji. I gle, šta ti je sudbina? Prije 20 godina profesor Lakušić je bio naš gost. Imali smo divan razgovor, jako pozitivan prijem kod slušalaca je bio, a i tada, kao i sada, priču o Bjelasici radili smo nas dvojica, Boško i ja. Sve je skoro isto, samo je mnogih godina prošlo, ali nažalost profesora danas nema.

prva prava ljubav. Tako je i u pričama iz kraja, legendama, predanjima. O jelenima i košutama iz Biogradske gore postoji bezbroj priča, a jednu istinitu i jako lijepu čućete sada.

Posjetioci Biogradskog jezera jednog dana, šetajući okolo, začuli su krckanje suvih grana i čudan zvuk. Između stogodišnjih stabala pojavio se čovjek u zelenoj uniformi sa puškom u ramenu, a za njim je išao ogroman jelen sa velikim rogovima. Izgledalo im je to kao priviđenje, da iz šume zajedno izađu čovjek i jelen, jedan pored drugog. To je bio čuvar Mato Bulatović sa svojim ljubimcem, jelenom Jankom. On je govorio da je jelen njegov vjerni drug i da svuda idu zajedno. "Dođi, Janko," pozvao ga je lovočuvar. I jelen priđe i stade pored ljudi, onda ih omirisa, ponjuši i osta mirno da stoji pored zapanjenih posjetilaca. Do ljeta 1948. u Biogradskoj gori nije bilo jelena i košuta. Tada je sa državnog dvora u Belju preneseno 16 lanadi. Ona su predata na čuvanje Matu Bulatoviću, koji je jako zavolio lanad, hranio ih je i odgajao nedaleko od jezera, sve dok nijesu izrasla u snažne jelene i vitke košute. On je svakom lanetu dao ime, tako ih je zvao, a kasnije, kada su otišli u šumu, mnogi od njih se odazivali na čuvarev poziv i dolazili kod njega, a najviše su dolazili jeleni Janko, Musa i Marko i košute Kata i Tica. Kada nisu dolazili nekoliko dana, Mato bi ih uporno zvao. Šuma oko jezera, a i uz Biogradsku rijeku, odjekivala bi od njegovog glasa. Onda bi grane zapucketale i jedan za drugim do njega bi dolazili jeleni. Mato im je davao svoj hljeb, a i poneki slatkiš, jer to su jako voljeli. Jelen Janko je bio najpitomiji i jako je volio muziku. Često je znao i noću doći do čuvareve kuće, nasloniti glavu na prozor i slušati muziku. Jeleni nijesu bili samo Matovi prijatelji u šumi, već kad bi ga vidjeli da se kupa u jezeru, oni bi doplivali do njega. A jelen Janko je znao pratiti Mata i kad je išao u Mojkovac ili Kolašin. Jednom, kada je Mato došao u kolašinski hotel Bjelasicu, pojavio se i Janko. Ljudi u bašti hotela bili su u čudu. Mato je tražio od konobara hljeb i so za Janka, a konobari i gosti su ga počeli hraniti. Mnogo ljudi se tiskalo da vidi jelena koji mirno sjedi u hotelu. Drugi put su otišli u Mojkovac. Tada je jelen Janko odmarao i hranio se u hotelu Sinjajevina i to punih 7 dana. Gosti i građani su ga izdašno hranili. Janku se to jako dopalo, pa je redovno išao sa čuvarem u Mojkovac, što je Mata ponekad i nerviralo, pa bi mu se iskrao, ali bi ga jelen brzo sustizao. I košuta Kata je bila pitoma poput Janka. Ona je često prilazila turistima na jezeru i primala poklone, so, hljeb, šećer, razne slatkiše. Slikala se sa gostima, ali je znala i da se naljuti na one koje nijesu častili. Tako je jednom turisti koji se sa njom fotografisao, a nije je častio, razbila papkom staklo na autu i pojela mu lubenicu. A košuta Kata je poznata i kao glumica. Igrala je u filmu Krvava košulja. Ona je tada sa čuvarom lova ušla u kamion i odvezla se na mjesto snimanja. Kada su došla ljeta, kada su u svom jezeru prestali da dolaze Janko, Musa, Marko i Kata. Njih više nije bilo. Musu je ujela zmija, Marko je nastradao od snježne lavine. A Kata, ljepotica Biogradske gore, se razboljela i zato što nije htjela rastužiti svog prijatelja Mata, otišla je iznenada u jednu čobansku kolibu i tu sačekala kraj. A sem njih više nije bilo ni Janka. Ostali su njihovi potomci,
da se kreću Bjelosicom i ponekad svrate do Biogradskog jezera.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Za nešto što je prvo treba i emocija, ljubav, tren, kao prva radost, prva petica u školi, prvo zaljubljivanje, prva prava ljubav. Tako je i u pričama iz kraja, legendama, predanjima. O jelenima i košutama iz Biogradske gore postoji bezbroj priča, a jednu istinitu i jako lijepu čućete sada.

Posjetioci Biogradskog jezera jednog dana, šetajući okolo, začuli su krckanje suvih grana i čudan zvuk. Između stogodišnjih stabala pojavio se čovjek u zelenoj uniformi sa puškom u ramenu, a za njim je išao ogroman jelen sa velikim rogovima. Izgledalo im je to kao priviđenje, da iz šume zajedno izađu čovjek i jelen, jedan pored drugog. To je bio čuvar Mato Bulatović sa svojim ljubimcem Jelenom Jankom. On je govorio da je jelen njegov vjerni drug i da svuda idu zajedno. "Dođi, Janko," pozvao ga je lovočuvar. I jelen priđe i stade pored ljudi, onda ih omirisa, ponjuši i osta mirno da stoji pored zapanjenih posjetilaca. Do ljeta 1948. u Biogradskoj gori nije bilo jelena i košuta. Tada je sa državnog dvora u Belju preneseno 16 lanadi. Ona su predata na čuvanje Matu Bulatoviću, koji je jako zavolio lanad, hranio ih je i odgajao nedaleko od jezera, sve dok nijesu izrasla u snažne jelene i vitke košute. On je svakom lanetu dao ime, tako ih je zvao, a kasnije, kada su otišli u šumu, mnogi od njih se odazivali na čuvarev poziv i dolazili kod njega, a najviše su dolazili jeleni Janko, Musa i Marko i košute Kata i Tica. Kada nisu dolazili nekoliko dana, Mato bi ih uporno zvao. Šuma oko jezera, a i uz Biogradsku rijeku, odjekivala bi od njegovog glasa. Onda bi grane zapucketale i jedan za drugim do njega bi dolazili jeleni. Mato im je dao svoj hljeb, a i poneki slatkiš, jer to su jako voljeli. Jelen Janko je bio najpitomiji i jako je volio muziku. Često je znao i noću doći do čuvareve kuće, nasloniti glavu na prozor i slušati muziku. Jeleni nijesu bili samo Matovi prijatelji u šumi, već kad bi ga vidjeli da se kupa u jezeru, oni bi doplivali do njega. A jelen Janko je znao pratiti Mata i kad je išao u Mojkovac ili Kolašin. Jednom, kada je Mato došao u kolašinski hotel Bjelasicu, pojavio se i Janko. Ljudi u bašti hotela bili su u čudu. Mato je tražio od konobara hljeb i so za Janka, a konobar i gosti su ga počeli hraniti. Mnogo ljudi se tiskalo da vidi jelena koji mirno sjedi u hotelu. Drugi put su otišli u Mojkovac. Tada je jelen Janko odmarao i hranio se u hotelu Sinjajevina i to punih 7 dana. Gosti i građani su ga izdašno hranili. Janku se to jako dopalo, pa je redovno išao sa čuvarem u Mojkovac, što je Mata ponekad i nerviralo, pa bi mu se iskrao, ali bi ga jelen brzo sustizao. I košuta Kata je bila pitoma poput Janka. Ona je često prilazila turistima na jezeru i primala poklone, so, hljeb, šećer, razne slatkiše. Slikala se sa gostima, ali je znala i da se naljuti na one koje nijesu častili. Tako je jednom turisti koji se sa njom fotografisao, a nije je častio, razbila papkom staklo na autu i pojela mu lubenicu. A košuta Kata je poznata i kao glumica. Igrala je u filmu Krvava košulja. Ona je tada sa čuvarom lova ušla u kamion i odvezla se na mjesto snimanja. A onda su došla ljeta kada su u svom jezeru prestali da dolaze Janko, Musa, Marko i Kata. Njih više nije bilo. Musu je ujela zmija, Marko je nastradao snježne lavine. A Kata, ljepotica Biogradske gore, se razboljela i zato što nije htjela rastužiti svog prijatelja Mata, otišla je iznenada u jednu čobansku kolibu i tu sačekala kraj. A sem njih, više nije bilo ni Janka. Ostali su njihovi potomci,
da se kreću Bjelosicom i ponekad svrate do Biogradskog jezera.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Šta fali? Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Berane, specijal nedeljom.
1: Poštovani slušaoci, u okviru emisije Specijal nedeljom donosimo akcente iz emisija koje smo realizovali ove sedmice. Nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena na sceni Centra za kulturu, u emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutijih glumaca regionalne scene, umjetnika čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu i nekoga čiji glas, emocija i harizma ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
0: Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu i uopšteno kako vam je u Beranama?
2: Moram da kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo severa Crne Gore, moj kovac Kolašin. I nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde. I prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. A ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, a to je to je neka otmena publika, da vam kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje i u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku. To jest odnegovanu pozorišnu publiku, ako i ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, u publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i sedeli smo, došli smo ranije pa smo sedeli, obišli glavnu džadu, pa od jutro se, evo, prosto, kako da vam kažem, gdje god sam seo, dobio bi po neki poklon. Eto.
0: Pa nekako ste svoj na svom, evo, rekli ste.
2: Jesam, pa da.
0: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad to gostoprimstvo.
2: Yes.
0: I drago mi je da ste to osjetili.
2: Hvala vam puno.
0: Koliko vam, inače, evo, rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana, koliko vam znači ta takva reakcija publike u malim sredinama?
2: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bila predstava u Nevesinju. Tako da... Što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo u uslovima, u neuslovima, igrali smo pod reflektorima, bez reflektora, ali
3: kažemo svaki dan da sve od sebe.
2: Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama znači. I to je nešto što mislim da je publika prepoznaje. I to je zadatak da u svakom trenutku damo najbolje od sebe. To je jedna stvar. I druga stvar, naš posao, naša misija je da kreiramo ukus naše publike. Tako da ovo nije predstava koje su neke lake mete, možda nešto posvećeno čovjeku može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta sadržaja. I dobro baratamo svojim zanatom. Da. Eto, tako da, eto, to je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
0: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili nekim malim, drago mi da ste dali takav odgovor. Da, baš ne zavisi od broja ljudi koji vas gledaju.
2: Ne, naravno da ne, čak ni od mjesta na kom igram, kažem, igrali smo u hodniku škole, to je, mislim se da je ovaj bio rad,
3: izvor,
2: ne izvor, jezero. Jezero u Republici Srpskoj, i eto, mi smo prvi neki glumci koji su došli na scenu, škola, i u holu škole smo nastupili. To su, ljudi su visjeli sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali, i to je toliko značilo njima da je i nama, pa da. I kad se osjeti ta neka razmjena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kaže, znam zašto radim to što radim.
0: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda ne širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
2: Pa to je jako aktualna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14. Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umjetnik i neko ko je tajna policija.
0: Da.
2: kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminulno je da se umjetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti, zato što je on mecena.
3: Nego sistem.
2: Da. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće raditi. A opet zadatak naš
3: umetnika je da
2: kritikujemo svaku vlast. Uopšte što je bila kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke šta je, nego prosto vlast sama po sebi. Kao i ovaj naš posao je sklona kritici. I naša šnere zadatak je da kritikujemo i vlast, i ljudske slabosti, i neke ljudske izopačene osobine. Da je u tom slučaju svaki dobar komad aktualan. I Šekspira kad igrate, kao što kažete, da li će kao da je danas. Napisano u stvari govori o ljudskoj energiji i ljudskim slabostima.
0: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo dojeli za sve uloge koje ste iznijeli tokom vaše godišnje karijere, ali vas uviče često vezuje za snažne emotivne i veliče često sam rekla za značične likove. Postoji uloga koja vas je ujedinila kao čovjek i glumca?
2: Postoji, ali uvijek su to neke bile uloge. Ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu. Znam da je u svojoj njene značile kad su se našalali život za Raskrsnice, znate. Ili nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog početak nekog novog ili neke raskrsnice u mom životu u mojoj karijeri kako da postoji nekoliko uloga koje su mi meni lično jako značaje iako možda nisu bile ne znam, da li to nas uspešne.
0: Da, ono ću vas pitati kada je vezo za one najgledanije serije.
2: Jesu.
0: Da se poklasa za
2: ne.
0: Za vašim ženšim.
2: Pa tako je.
0: Evo, pričamo o vašim ulogama. mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu, šta da vi kad biste mogli da birate kao prvo?
3: Sve.
0: Zbora znači.
2: Zato to, mislim, to su različiti mediji i različite, nije ista, nije isti stil, prosto, nije izraz isti, jedno je film, čak i film, to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan, i onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije, pozorište zahteva jednu širu gestu, veću, onda i to posle zavisi li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram na velikom pozorištu, scena koja je ogromna, koja je nekako budita glumica, nekako glumac mora svojim izrazom, intenzitetom, emocijom da dobaci tih 650 ljudi koje se svake večer za sad. Tako da, to je sve različno, kao i glumac na radiju, televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku bogatu lezu nekom osusutom, profesionalnom, u svim tim ulogama, tako da učinimo se sa zimljivim.
0: Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, ali nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
2: Ogromna je razlika. Sinu smo pričali, ogromna razlika. Znači, ja sam niža generacija Bate Živinovića nego druga generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, više da sam interpretator. Ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja nisam interpretator. Moje uloge pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na bijelom papiru. Dakle, ne mogu se da smam interpretator. Ja to nisam. Kao zašto se uhvatio, pa to je samo formulacija, kada nije to formulacija. Danas se, na primjer, kupamo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište, znači reditelj, i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano. Sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza, da, i glumci su nekako tako učeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nema drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovaj plaću, pa on se baci plače. E sad ustavno se nas smisli, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho. Da bi glumac se ne upita, zašto? Mi smo naučili da pitam zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovdje treba da skočiš i da plačeš i nekako šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvijek stati pa ću da razmislim, ne, oni odmah rade sve to. I tu se završi, i kad završe, pa oni su završili. Oni više ne zgovaraju o tome što su radili. A mi smo navikli u tijelu, svi su igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko, da smo igrali

ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe problem, su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Gagu Nikolića i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od

0: so tight. Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Poštovani slušaoci, u okviru emisije Specijal nedeljom donosimo vam akcente iz emisija koje smo realizovali ove sedmice. Nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena na sceni Centra za kulturu, u emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutih glumaca regionalne scene, umjetnika čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu i nekoga čiji glas, emocija i harizma ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
0: Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave, sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu i uopšteno kako vam je u Beranama?
2: Moram da kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo severa Crne Gore, moj kovac Kolašin. I nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde. I prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. Pa ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, a to je to je neka otmena publika, da vam kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje i u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku, to jest odnegovanu pozorišnu publiku, a koji ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, u publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i došli smo ranije pa smo sedeli i obišli glavnu džadu, pa od jutro se evo prosto, kako da vam kažem, gdje god sam seo, dobio bi po neki poklon. Eto.
0: Pa nekako ste svoj na svom, evo rekli ste.
2: Jesam, pa da.
0: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad to gostoprimstvo.
2: Yes.
0: I drago mi je da ste to osjetili.
2: Hvala vam puno.
0: Koliko vam, inače, evo rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana, koliko vam znači ta takva reakcija publike u malim sredinama?
2: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bilo predstave u Nevesinju. Tako da, što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo na raznim mestima. Igrali smo u uslovima, u neuslovima, igrali smo pod reflektorima, bez reflektora, ali moram vam kažem da smo svaki put dali sve od sebe. Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama znači. I to je nešto što mislim da i publika to prepoznaje. I to je u stvari naš zadatak da u svakom trenutku damo najbolje od sebe. To je jedna stvar. I druga stvar, naš posao i naša neka misija je da kreiramo ukus naše publike. Tako da ovo nije predstava koje su neke lake note, ovo je nešto posle čega čovjek može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta nekog sadržaja i dobro baratamo svojim zanatom. Da. Eto, tako da, eto, to je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
0: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili u nekim malim, i drago mi je da ste dali takav odgovor, da vaše izvođenje ne zavisi od broja ljudi koji vas gledaju.
2: Ne, naravno da ne, čak ni od mjesta na kom igramo, kažem, igrali smo u hodniku škole, to je, da. Mislim da je ovaj bio grad Izvor, tako se zove, ne Izvor. Jezero u Republici Srpskoj, i eto, mi smo prvi neki glumci koji su tu došli, oni nisu imali scenu, to je škola, i u holu škole smo nastupili. To su, ljudi su visili sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali, i to je toliko značilo njima da je, i nama, pa da. I kad se osjeti ta neka razmjena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kažeš, znam zašto radim to što radim.
0: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda ne širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
2: Pa to je jako aktuelna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14, Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umetnik i neko ko je tajna policija. kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem.
0: Da, tako je uvijek bilo.
2: Pa da. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće i raditi. A opet zadatak nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast i uopšte bilo kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast i ljudske slabosti i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate pa kažete pa da li moguće ovo, pa kao da je danas napisano, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima.
0: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo, na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
2: Naravno da postoji, ali uvek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu ili ne znam, nego koje su meni značile kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su mi, meni lično, bile jako značajne, iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili...
0: Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije,
2: yes.
0: Ali tu ne mora nužno da se poklapa sa sa vašim doživljajem.
2: Tako je.
0: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate, birate kao prvo?
2: Sve.
0: Nema izbora, znači.
2: Znate, mislim, to su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume. Prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan, i onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije, pozorište zahteva jednu širu gestu, veću, onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom i intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svaki večer u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju, pa da, na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku, pravi neku bogatu lepezu u nekom mom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama. Tako da to čini moj posao zanimljivim.
0: Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
2: Ogromna je razlika. Sino smo pričali o tome. Ogromna razlika. Znate, ja sam... meni je bliža ta generacija, Bate Živinovića, nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio, pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište, i dolazi reditelj i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano, pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza, da, i glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači, pa on se baci, plače. E sad ustane i nasmeje se, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho. I da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio. Da. Zašto je moj lik to uradio? Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Gagu Nikolića i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kad izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, tek kasnije te formira ovaj, i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš i prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta, sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
1: Gost Hronike grada bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad, koji je govorio o obilježavanju Međunarodnog dana porodice u Beranama. Centralna tema razgovora bilo je hraniteljstvo, njegov značaj za djecu bez adekvatnog porodičnog staranja, ali i potreba da zajednica pruži veću podršku porodicama koje se odluče na ovaj humani korak. Pajković je istakao da je porodica temelj svakog društva i najvažnije mjesto za pravilan razvoj i odrastanje djece. Akcente iz razgovora izdvojila je Aleksandra Vešović.
3: Gospodine Pajkoviću, u Beranama je nedavno obilježen Međunarodni dan porodice. Koliko je važno da se ovakve teme otvaraju upravo u lokalnoj zajednici?
4: Tema porodice uvijek bitna i uvijek je važna i uvijek je ta tema koju moramo načeti i uvijek pričati o porodici, jer porodica je porodica i uslovi koji čine porodicu, ko su naši hranitelji, usvojitelji i tako dalje, su opet mjesto koje moramo pričati o porodici. Inače, prije nego što bi pričao o tome, moram kazati da ovo četvrti put za redom da Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijice i Petnica, uz naravno podršku opštine Berane, pravi u Beranama prosto Međunarodnog dana porodice, koji naravno prati literalno likovni konkurs Moja porodica, koji su učestvovali svi osnovci i srednjoškolci sa teritorije opštine Berane, Andrijice i Petnica. S tim što smo ove godine prvi put odvojili, pa tako da je prvi put obilježen dan porodice 13. maja u Petnici, 14. u Andrijici i 15. kao što ste rekli u Beranama. Porodica je uvijek, znate kako, vječita inspiracija svih nas. Centar za socijalni rad je upravo se bavi porodicom. Bavimo se problemima u porodicom, bavimo se sa problemom dječaka u porodici, djevojčica u porodici i svih onih koji su vezani za porodicu. Ono što je sad porodica vrlo izazovna, kao što ste lijepo rekli, kao šta pričati u porodici. Današnje vrijeme je nešto što nam nikako ne ukazuje da se moramo se posvetiti porodici. To je bila ideja da se organizuje Međunarodni dan porodice, da bi skrenuli pažnju na porodicu, jer ovim, ajde da kažemo, ludim vremenima trčite na 300 strana, da obezbijedite adekvatne uslove za život svoje djece, svojih roditelja, svojih bližnjih, a od negdje u svojoj toj trci ste umorni i zaboravite one koji ste najbitnije, to su prije svega vaša djeca. E, onda smo mi odlučili da koristimo taj 15. maj, da našu djecu postaknemo da kroz crtanje, slikanje, a ove godine kroz snimanje video snimaka o svojoj porodici naših srednjoškolaca postaknemo da se malo posvetimo i drugima, da sjednemo, da popričamo s ocem, s majkom, sa sinom, ćerkom, bakom, dekom, drugom iz udaljenja, prijateljima koje vi osjećate bliskim i da tu temu porodice nastavimo i da sjetimo 15. maja šta smo radili tu čitavu godinu i koliko smo sebe dali svoje porodici.
3: Priča o obilježavanju Međunarodnog dana porodice je upravo krenula iz Berana. Koliko vama to znači što je naš grad bio u centru jedne ovako važne društvene priče?
4: Znate kako, uvijek je drago kad ste iz grada koji pokrene nešto. Ono nam je veliko zadovoljstvo što smo mi,